0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los. Dielse dieltuk Ujala Radio per. Up je song. Ujala Radio. Tujan het toch.
3: Mijfelen ke damenon me. Sahilon ke aas paas. Ye sada gunjegi sadiyon tak dilon ke aas paas. Aur ye sada किसकी सजा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और ज़िंदा हैं।